nchebi ya miasem baba ya kwemu. Blessed hope Yen papa upo kwa de Ene ya brother every year Waya kradu di yankopo asam ebre ene kusada no pay.